베사지 에르텍 체니 코디지 내가 때 코니케라지 코디 코디지 그 대치자 거기지 투즈 나이티나이티 코디 그 그런데 코니 코니가 미가운데 텐사운데 미주기니 쇼케이 디아지 카감 디가란다 산미 니엔데 고즘 비서니 세가 디아지 데 카리가란다 코니가 택 아베스로 디 코니 엘라게 타케오 세일레데 데케 코니 코레다가 솔다 시코니 게지 코니 포스데 코니 데 데이츠 코니 고 다돈 디가란다 코니 고 세카 디 니게세 크리 디 슬라지 코니 가란다 라 코니 미 베니즈 게티 디 Gutsaji da for no person gutsa ko e marle sa ri feel ever fairy gili no de you do it's a kind sent tight thing with a killer and tell it to the good chat of the dumps for how you can sound the you need it's a tight thing this one is so typically the attack on the to not take the other side cable condition feel ever ke ri fairy at the condition saint la condition sa ri ta ri la condition sa ri ta si Shubeke kondia sagi chakoni di ma se se le kutana tingi kutari kutana tingi la dala de la lucina chakoni a si kun pasi mo se de tima da si kori ke le kondia son de ye tu la ka tsen tai tsen o tsen sai ju o ne kondi ye ni bi tsen si le kondi tu ne le chakoni tu tsen a ka la le tsele bi tsen lan di a si te lucina tsele bi tsen lan di a tu le Pilo tisa sai le kondio la de chia cha tu ta ki ka de te ji ona ko ten de fel de ne cha ki tu ta ki ko ta ko to la se tu le ji fel ga la na ga la da u li so gi ni de la ki tu tu ta ka tu ri te u ni na de de kondio ji se ge li ya ta ko to en ko li ni de kondio ju ten so ri ti kondio ji MV Abraham Francis says he's very on day. I think when they get to the death of the day, the Zilgim Hubsy.